Avrei soc anima de Jehovà. Ani. Ani. Ani. Ani. Ani. Ani. Ani. Ani. Ani. Ani. Ani. Ani. Ani. Ani. Ani. Ani. Ani. Ani. Ani. Ani. Ani. Ani. Ani. Ani. Ani. Ani. Ani. Ani. Ani. Ani. Ani. Ani. Ani. Ani. Ani. Ani. Ani. Ani. Ani. Ani. Ani. Ani. Ani. Ani. Ani. Ani. Ani. Ani. Ani. Ani. Ani. Ani. Ani. Ani. Ani. Ani. Ani. Ani. Ani. Ani. Ani. Ani. Ani. Ani. Ani. Ani. Ani. Ani. Ani. Ani. Ani. Ani. Ani. Ani. Ani. Ani. Ani. Ani. Ani. Ani. Ani. Ani. Ani. Ani. Ani. Ani. Ani. Ani. Ani. Ani. Ani. Ani. Ani. Ani. Ani. Ani.